0: panamă pentru măi ai. E magă de mă, vizită la
1: mă. Mă, tine, e un mă, Live FM.
2: Livefm.lk

0: fară mă pentru măi ai. E magă de mă, vizită rămă.
1: .lk Diula pitiata, kamburu pitiata, navala pitiata, kal pitiata. www.livefm.lk